0: Awu madoda, amadoda anekhaya leziyoni. Yezwa kodwa kufuna kanjani? Amadoda anodwa ne.
1: Shona pa!